0: Kuatiañe'e ojai va'ekue San Pablo Romano guápe. Chepe jenguekuera. Jaikuaa niko tupã omoiha opa mba'e iporã hag̃ua umi haihuhárape. Ha'e ohenói va'ekue ojapo hag̃ua hembipota. Umi ha'e oikuaáma va'ekuevoi. Iñepyrũrã guive omoi oiko hag̃ua ita'yraicha. Ita'yra ha'e hag̃ua petenondegua ipehẽnguekuéra apytépe. Ha umi tupã oiporavova'ekue imba'erã. Iñepyrũha guive ohenói avei. Ha umi ohenói va'ekuépe ombohekojoja. Umi ombohekojoja va'ekuépe ome'ẽ heko mimbipágui. Tupã ñandejára ñe'ẽ.
1: Romomba'eguasu ndéve ñandejára.